na vjetru, od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Ušem u zalečenu česmu, uzalud sve,

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: vesti.
1: Amerikanci ponovno napali Iran, Teheran najavio žestoki odgovor. Stigle presude u aferi Geodezija koju je otkrio ured Europskog javnog tužitelja. Izbornik Zlatko Dalić kroz jutro bi trebao donijeti odluku hoće li nastaviti voditi vatrene. Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Rat na Bliskom istoku se ponovno rasplamsava. Sjedinjene države izvele su nove napade na Iran. Pogodili su, kažu iz središnjeg zapovjedništva, više od 80 meta, među kojima su bili sustavi zračne obrane, radari i protubrodski raketni kapaciteti. Napad su opisali kao odgovor na nedavne iranske udare na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu. Iranci su najavili žestoki odgovor. Obje se strane međusobno optužuju za nepoštivanje memoranduma o razvoju.

0: države, a ne Danska. Kada oni nisu pristali na to i sa svim novcem koji smo potrošili kako bismo im pomogli s Rusijom, ne moramo trošiti novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. U Turskoj još danas borave čelnici sve 32 zemlje članice NATO-a, dogovaraju poslove, razgovaraju o napretku i inovacijama u obrani, kao i o povećanju izdvajanja za obranu na 5% BDP-a, s čime nisu svi suglasni. Tema je i nastavak pomoći Ukrajini, pa im se priključuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenski je već ranije tražio od SAD-a da Ukrajini dozvoli vlastitu proizvodnju raketa za američki sustav Patriot.
1: To je najvažnija stvar. Razgovarat ćemo s Markom o ovoj temi. Nama je to jako potrebno i to je za nas goruća tema.
0: Iz Kremlja su poručili da s velikim zanimanjem prate samit u Turskoj. Glasnogovornik Dmitri Peskov je pritom izrazio žaljenje što je samitu prethodio niz izjava o Rusiji koje su bile konfrontacijskog tona, no nije objasnio na koje i čije izjave misli. Hrvatsku na samitu predstavljaju predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Media servis. Vijesti.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda za 10 osoba zbog korupcije i zlouporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, sve slijedom optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. EPO je početkom prosinca 2025. podigao optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u takozvanoj aferi Geodezija, među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na 2,8 milijuna eura. Presudu je komentirao potpredsjednik vlade Branko Bačić.
3: U tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da je to bilo, da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
0: Presuda se komentirala i u Saboru. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ne dijeli Bačićevo mišljenje.
4: Nevjerojatno je da je Geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost ministrice kulture.
0: Zastupnica Možemo Sandra Benčić ističe da nije sve razjašnjeno.
5: Ono što je tu uvijek ostalo zapravo nejasno jest je li itko znao ili nije znao za to što se događa u smislu nadzora.
2: Media servis. Vijesti.
0: Dragan Primorac predao je 59 potpisa za svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Poručio je kako ga zanima isključivo zajedništvo i dobrobit hrvatskog sporta.
6: Kao što vam je potpuno jasno iz mog zadnjeg obraćanja, kad ove potpise pretvorite u ponderirane glasove, to predstavlja daleko iznad nadpolovične većine. Međutim, kako uvijek imate šumove u zraku, ja nisam mogao preći preko izjave njegove koje je vrlo jasno i nedvosmisleno rekao da neko iznosi neistinu, a istina je samo jedna. I ono što je najvažnije, zapravo mi se sad trebamo okrenuti izgradnji hrvatskog sporta i početi raditi već danas.
2: Sport.
7: Nakon što su Vatreni završili nastup na ovogodišnjem izdanju svjetskog prvenstva, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u emisiji Amerikana na HRT-u otkrio je kako još nije odlučio hoće li i dalje voditi Vatrene.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: Rekao je kako će konačnu odluku donijeti nakon sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, koji bi trebao biti održan u jutarnjim satima.
8: Pa dobro, moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika. Čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti.
7: Dodemo kako se Hrvatski nogometni savez službeno obratio predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu. Razlog službenog dopisa su, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak za Medija Servis rekao je:
9: znamo da ovaj dopis neće umanjiti ni tugu ni razočaranje i

0: naših igrača i svih naših navijača, ali smatrali smo da je bitno upozoriti FIFA na probleme u korištenju tehnologije, nove tehnologije koja se prvi puta koristi na ovom svjetskom prvenstvu u ovakvom obliku i da se pokušaju izbjeći slične situacije u budućnosti, jer smatramo jednostavno da je sportski nepravedno da na ovakav način, bez ikakvog legitimnog nogometnog razloga, se jednoj momčadi poništi gol i ujedno uskrati prilika da pokuša izboriti prolaz dalje na natjecanju kao što je svjetsko prvenstvo.
1: Za kraj recimo kako je taj susret završio rezultatom 2-1, a Hrvatskoj su poništena 3 pogotka.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
1: Aktualni svjetski prvaci Argentinci izborili su plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2, iako su do 79. minute zaostajali s 2 pogotka razlike. Za Media servis, Petra Petrlić.
3: Dodajmo za kraj da su Švicarci nakon boljeg izvođenja 11-teraca prošli Kolumbiju, te će se u četvrtfinalu sastati s Argentinom.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 42. INA Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Jutro uz Deltu.

0: 24 stupnja imamo trenutno, danas najviša dnevna temperatura opet ide do 32-33 stupnja Celzijeva, pretežno je sunčano, ali će na oblaka, mogla bi pojačati na oblaka zapravo u poslijepodnevnim satima, tako bar pokazuje za sad prognoza. I biometeorološke prilike su nam povoljne, evo čeka nas prekrasan, ugodan dan, baš jedan pravi ljetni.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, moguće su i kraće zastoji u zonama radova, evo radi se skoro gdje god da se okreneš, pa ako negdje zapne ili postoji kakva poteškoća, podijelite s nama pa ćemo onda i mi proslijediti drugima i možda im olakšati ovo stanje u prometu. I u ostatku zemlje vidim da je poprilično mirno, tu i tamo koji izvanredni prometni događaj, ne toliko do duše baš u našoj neposrednoj blizini, ali ako planirate dalje, onda se lijepo o svemu informirajte na vrijeme. Sretno!
0: Jutro uz Deltu.

0: Vrijeme je za ručak. Vindija, Cekin, Hrvatsko pile 3,18 €. Zlato polje riža 2,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: 16, dobro vam jutro uz Deltu. Ljetna scena gradskog kulturnog središta Metković i ove će godine biti ispunjena dječjom pjesmom, dobrom atmosferom. U petak 10. srpnja s početkom u 20 sati i 30 minuta održat će se glazbeni festival Dječji glas Neretve 2026. na kojem će se predstaviti talentirani mladi izvođači s raznovrsnim glazbenim programom. Ulaznice su u prodaju u gradskom kulturnom središtu Metković radnim danom od 9 do 13 sati, a mogu se kupiti i na blagajni Ljetne scene 2 sata prije početka programa.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Sjedinjene Države izvele su nove napade na Iran. Pogodili su, kažu iz središnjeg zapovjedništva, više od 80 meta, među kojima su bili sustavi zračne obrane, radari i protubrodski raketni kapaciteti. Napad su opisali kao odgovor na nedavne iranske udare na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu. Iranci su najavili žestoki odgovor, jutro su ga isporučili. Kažu da su napali 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu, koje uključuju Bandar Salman, peti pomorski krug Bahreina, i zračnu bazu Ali al-Salem u Kuvajtu. Još tjedan zasjedanja je pred saborskim zastupnicima prije nego li počne dvomjesečna ljetna stanka. Što se tiče današnje rasprave, na dnevnom redu je prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2035. godine. Prijedlogom se želi neiskorištena državna imovina pretvoriti u resurs za razvojne projekte, investicije, društvene sadržaje i gospodarski rast. Pred zastupnicima će se naći izvješće o prošlogodišnjim učinjenima

0: Matija Cveki, ja nisam taj u 8:40. Gradska knjižnica Opuzen u petak 10. srpnja s početkom u 10 sati organizira radionicu izrade maski. Radionica je namijenjena djeci od 8 do 12 godina koja će maske izrađivati od gipsa na vlastitom licu, a zatim i oslikat po svojoj ideji. Broj mjesta je ograničen, zato treba rezervirati mjesta na vrijeme, a to možete učiniti putem inboxa Gradske knjižnice Opuzen.
1: Jutro uz Deltu.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: 27 stupnjeva uz nešto malo na oblak. Evo, stigla je i malo ranije nego što je prognoza rekla. U poslijepodnevu bi baš trebala pojačati. Pa evo, koliko ćemo sunca danas imat, ne znam. A znam da još samo dva dana svi najbolji učenici srednjih škola i najbolji studenti općine Kula Norinska se mogu prijaviti na javni poziv kojim općina onima s najboljim rezultatima daje nagradu od 200 eura i povelju. A sve to povodom dana općine i blagdana Gospe Karmelske. Kako se prijaviti, sve detalje o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj ili na Facebook stranici općine Kula Norinska.
1: Jutro uz Deltu.

Dok spava i parni valjak, divna, divna pjesma. Arheološki muzej Narona otvara izložbu s pogledom na more, rimska vila u Val Bandonu u organizaciji Arheološkog muzeja Istre, koja će se održati večeras u 20 sati u prostoru Arheološkog muzeja Narona u Vidu. Tijekom radova prije nekoliko godina arheolozi su pronašli vrijedne ostatke rimske građevine koje su stoljećima bile skrivene ispod mora. Riječ je o nalazištu koje je bilo poznato još početkom prošlog stoljeća, a nova otkrića sad su upotpunila cijelu ovu priču. Na izložbi će biti okupljeni i ovi novo pronađeni predmeti, ali i nalazi iz ranijih istraživanja. Ova izložba ujedno ostaje otvorena do 8. rujna, a opet ponavljam, večeras započinje u 20 sati.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Jutro uz Deltu.

0: 21. Dubrovačko-neretvanska županija objavila je javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač. Za školsku je to godinu 2026-27. Javni poziv otvoren je za sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, a prijave se podnose do 13. srpnja. Tekst javnog poziva u kojem je naveden popis škola kao i broj traženih pomoćnika u nastavi po školama, uvjeti i sve ostale informacije možete ih provjeriti na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. U Turskoj još danas borave čelnici sve 32 zemlje članice NATO-a na velikom samitu na kojem se dogovaraju poslovi, planiraju strategije, prate inovacije u obrani, razgovara se o povećanju izdvajanja za obranu na 5% BDP-a kao i o nastavku slanja pomoći Ukrajini. Priključio im se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prvog dana samita je ponovio da je za protuzračnu obranu Ukrajincima neophodno dobivanje dozvole SAD-a da sami mogu proizvoditi rakete za američki sustav Patriot, sve kako bi se mogli obraniti od ruskih balističkih projektila. Dok čeka odgovor i današnji susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, u Ankari

0: ovog tipa koja u sebi sadrži nagodbu, s jedne strane implicira, dakle, da oni koji su se nagodili da su i priznali krivicu, a uvijek može biti i da su ocijenili da im je bolje se izvući sa blažom kaznom nego da u eventualnom sudskom postupku riskiraju i veću kaznu. Tako da je to svakako do sada nije bila dobra vijest za one koji su suoptuženi.
1: Aktualni svjetski prvaci Argentinci izborili su plasman u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2 iako su do 79. minute zaostajali s dva pogotka razlike. U četvrtfinalu će Argentinci igrati protiv Švicaraca koji su na penalima pobijedili Kolumbiju. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Zamisli, u 9.40 idemo mi malo prođirat kroz vrijeme. Danas je 8. srpnja, na današnji dan 1497. godine portugalski moreplovac Vasco da Gama isplovio je iz Lisabona na putovanje kojim će pronaći pomorski put do Indije. 1987. godine u Zagrebu je počela 14. ljetna univerzijada. Ovo je bila najmasovnija ikad održana sportska manifestacija u povijesti Zagreba. Nastupili su sportaši iz 122 države svijeta, a pamti se i po simpatičnom logotipu i maskoti Zagiju. Na današnji dan 1809. godine rođen je Ljudevit Gaj, hrvatski političar, jezikoslovac i jedan od vođa hrvatskog narodnog preporoda, a 1819. rođen je i Vatroslav Lisinski, hrvatski skladatelj i začetnik hrvatske nacionalne opere. Danas se obilježava i dan alergije. Tu je da ukaže na jedno od najvećih javnozdravstvenih problema modernog doba. O tome ćemo još malo kasnije. A evo jedna glazbena zanimljivost. Na današnji dan 2001. godine Kylie Minogue objavila je single Can't Get You Out of My Head. Veliki međunarodni hit je to postao i ostao, pa nema druge nego da je slušamo ponovno.
1: Ljeto na Delti.

svježa i domaća ponuda. Marelica 1,89 €, rajčica 1,69 €. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: 29 stupnjeva, osjet je nešto topli, nema posebno vjetra, evo brzo raste ova temperatura, vi se čuvajte u najtoplijem dijelu dana. Podsjećam vas, danas su do 14 sati bez struje Dobranje, ako se radovi završe ranije, onda i struja stiže ranije. A u subotu, 11. srpnja, s početkom u 21 sat u Gradskom parku u Metkoviću, koncert će održati jedna od najpoznatijih hrvatskih pjevačica, Jasna Zlokić. Jasna je svoju glazbenu karijeru započela početkom 1980-ih, a prvi veliki uspjeh ostvarila je pjesmom Nina Nana na Splitskom festivalu 1982. gdje je osvojila je nagradu za najbolju debitanticu. Široku popularnost stekla je već 2 godine kasnije zahvaljujući bezvremenskom hitu Skitnica, koji je postao jedan od zaštitnih znakova njene bogate karijere. Evo, tek je srijeda, ali mi jedva čekamo tu subotu i tih 21 sat da svi zajedno zapjevamo uz Jasnu, a slušamo je naravno i u nastavku.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.
2: Uzeli bi nam

10 sati i 8 minuta, jutro ostavljamo iza nas, pa evo, dobar dan svima uz Deltu, neka vam bude predivan dan. Na području općine Kula Norinska još sutra se u ranim jutarnjim satima provodi preventivna dezinsekcija komaraca kao mjera sprječavanja zaraznih bolesti. Sutra su na rasporedu Matijevići, Momići, Podrujnica i Krvavac 2. Za vrijeme provedbe vi zatvorite prozore, osobito oni koji imaju probleme s dišnim tegobama. S prometnica uklonite vozila kako bi djelatnici imali pristup što većem broju ulica, a poseban apel ide i pčelarima, korišteni insekticid opasan je za pčele, zatvorite košnice na vrijeme ili ih premjestite da ne izlažete pčele tretiranom području.

Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Samo mala nadopuna informacije o preventivnoj dezinsekciji komaraca na području općine Kula Norinska uz ova ranije navedena mjesta, odnosno Matijeviće, Momiće, Podrujnicu i Krvavac 2, još su nadodana i Nova Sela i Borovci. Pa evo da znate, sutra u jutarnjim satima, pravila sam već rekla pa ih poštujte.
1: Slušamo Ladu Den. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: sam Bruno Perić. Dobar vam dan. U Turskoj se nastavlja veliki summit NATO-a na kojem su se okupili čelnici sve 32 zemlje članice. Osim što se dogovaraju poslovi i razgovara o obrani, šalju se i političke poruke. Mađarska vjeruje u snagu i jedinstvo NATO-a, poručuje iz Ankare mađarski premijer Peter Mađar. Naš zajednički interes je imati ujedinjen NATO i mi smo odlučni u tome da ponovno uspostavimo Mađarsku kao pouzdanog partnera. Mađarska vlada već je odlučila povećati izdvajanje za obranu na predvidljiv način i dosegnut ćemo 5% BDP-a do 2035. godine. 7 tužbi podnio je Medikol protiv saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin. Iz Možemo tvrde da je riječ o slep tužbama. Kekin je rekla da tužbe ne predstavljaju nikakvu zaštitu nečijeg ugleda, nego se radi
1: o pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. I sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. 7 tužbi, nije to mali novac. Čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene? Više od polovice

0: smatrali smo da je bitno upozoriti FIFA na probleme u korištenju tehnologije, nove tehnologije koja se prvi puta koristi na ovom svjetskom prvenstvu u ovakvom obliku i da se pokušaju izbjeći slične situacije u budućnosti.
1: Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Delta.
1: Danas predstavljamo Matiju Cveka koji je svoj novi singl Dvoje mladih premijerno izveo na ovogodišnjem izdanju festivala Melodije Jadrana. Pjesma koja je svoj izlazak čekala čak 15 godina, emotivna je balada o dvoje ljudi koji su nekoć bili nerazdvojni, dijelili zajedničke trenutke i planove, a s vremenom krenuli svatko svojim putem. Kaže Matija da zvuči nevjerojatno i pomalo čudno čuvati pjesmu toliko dugo, ali on ima od tada samo 19 godina i malo manje iskustva nego danas kad je spreman pristupio cijeloj ovoj priči. Slušamo Matiju Cveka i Dvoje mladih u nastavku.
0: Nova pjesma.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je

0: je sati, ubrzo nam stiže festival Skala, zapravo i ove godine se održava. Ovogodišnji program otvara glumac Zijah Sokolović. Predstava Lijevo desno glumac održat će se sutra s početkom u 21 sat na Skalama 2. Ulaz na predstavu je slobodan, pa dođite svi koliko god vas može otvoriti festival Skala kako i priliči. I samo još ovdje da nadodam, ubrzo će se otvoriti i izložba, točnije 23. srpnja se otvara na Skalama 3. Ovom prilikom Ustanova za kulturu i sport Metković poziva likovne umjetnike iz Metkovića i okolnih mjesta Doline Neretve na sudjelovanje. Svi zainteresirani umjetnici mogu se prijaviti na broj mobitela 091-280-4303, a svoje radove dostaviti do ponedjeljka 13. srpnja svakim radnim danom od 9 do 13 sati.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Pula. Vrijeme je za ručak. Vindija Cekin Hrvatsko pile 3,18 €. Zlato polje riža 2,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 €42. Ina Master Euro Diesel €45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: Bila je to i Taylor Swift, kažu i čak novopečena mlada, pa evo, neka joj je sretno. Danas se obilježava Međunarodni dan alergija, prvi put je obilježen 8. srpnja 2006. godine. S obzirom na to da su alergije postale jedan od većih javnozdravstvenih problema modernog doba, ovaj dan ima za cilj podizanje svijesti javnosti o prevenciji, prepoznavanju simptoma te pravodobnom liječenju. U Hrvatskoj prema procjeni između 7 i 10% stanovništva ima peludne alergije, a između 3 i 5% boluje od astme. Važno je prepoznati simptome na vrijeme, izbjegavati poznate alergene kada je to moguće i pridržavati se preporučene terapije. Alergija možda nije zarazna, ali itekako može utjecati na kvalitetu života. Zato ovaj dan nije samo podsjetnik na kihanje i maramice u džepu, nego prilika da se o alergijama više govori kako bi oni koji s njima žive lakše disali.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Drugog dana NATO samita u Ankari, glavni tajnik Saveza Mark Rutte komentirao je novi napad SAD-a na Iran, čime su zadali još jedan udarac Krkom sporazumu o prekidu vatre. Mislim da je to bilo apsolutno nužno, jer kada imate primirje koje Iran u osnovi krši, vidjeli smo što se dogodilo jučer s napadima na brodove, mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira. Američka vojska napala je više od 80 ciljeva u Iranu, što je reakcija na nedavne napade na više tankera u Hormuškom tjesnacu. Iz Teherana pak poručuju da su kao odgovor na napad uzvratili gađanjem 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu. Jesu li razdjelnici za pravedni obračun ili pravno i financijsko nametanje građanima? O tome smo u intervju medija servisa razgovarali s profesorom Ivicom Džebom, koji je za početak naglasio kako je novim pravilnikom o obračunu raspodjele troškova za isporučenu toplinsku energiju u višestambenim zgradama, koje se griju ili na vlastite kotlovnice ili toplane, usvojen novi model obračuna koji je dosta složen i potpuno netransparentan.
2: I više nitko neće moći od suvlasnika prekontrolirati svoj račun, da li mu je dobro ispostavljen na kraju mjeseca ili ne na temelju tih impulsa na razdjelnicima, jer za to će trebati poseban softver. To je također u suprotnosti sa europskom direktivom koja traži da ti obračuni budu jasni, transparentni.
1: Nakon što su Vatreni završili nastup na ovogodišnjem izdanju svjetskog prvenstva, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u emisiji Amerikana na HRT-u otkrio je kako još nije odlučio hoće li i dalje voditi Vatrene. Rekao je kako će konačnu odluku donijeti nakon sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: svet počinje. 32 stupnja imamo trenutno, još stupanj dva više nas čeka kroz dan do maksimalne dnevne temperature. Podsjećam vas, otvorene su prijave za treći neretvanski futsal, malonogometni turnir koji će se od 22. srpnja do 4. kolovoza održati u Sportskoj ulici u Metkoviću. Prijave su otvorene do 19. srpnja. Sve zainteresirane ekipe mogu se prijaviti putem službene web stranice www.neretvanskifutsal.com, dok su sve dodatne informacije dostupne na broj mobitela 095 733 6998.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Ogoznica, samo me ljubi. Sad ćemo spomenuti ovog gospodina. Britanska glazbena zvijezda Harry Styles ponovno je ispisao povijest i osigurao si mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Nakon što je u sklopu svoje turneje Together Together zaključio impresivan niz od 12 uzastopnih koncerata na stadionu Wembley, postao je prvi izvođač kojem je to uspjelo. Time je srušio prethodni rekord koji je držao band Coldplay s 10 održanih koncerata na istom stadionu 2025. godine. Ovaj uspjeh još je značajniji ako se uzme u obzir da je Styles prvotno planirao samo 6 nastupa u Londonu, a zbog ogromnog interesa obožavatelja broj koncerata na kraju je udvostručen. Guinnessova knjiga rekorda službeno je priznala ovo postignuće i istaknula da ovo potvrđuje golemu popularnost pjevača i njegov nevjerojatan odnos s publikom.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

0: popodne je i 18. Dobar dan svima uz Deltu. Naši rukometaši Zvonimir Srna i Marin Jelavić kao i svakog ljeta na odmoru su u svom Metkoviću, ali nema kod njih samo odmora. Marljivo treniraju i pripremaju se za novu sezonu. Naš kolega Goran je kratko razgovarao s njima, pa poslušajmo što kažu u minutama koje slijede.
1: Lijepo je sresti Zvonu Srnu u svom rodnom gradu, kao i svaki put Zvone dobrodošlica u program Radio Delta.
2: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.
1: Zvone, prva francuska sezona je iza tebe. Kup, super kup su osvojeni, treće mjesto u prvenstvu. Koliko si zadovoljan, koliko nisi?
2: Pa evo, prva sezona je prošla, taj neki period adaptacije, privikavanja je prošao. Sa životom sam generalno zadovoljan, sa rukometom sam zadovoljan, osvojili smo 2 trofeja, od moguća 4, izborili smo Ligu prvaka. Eto, ostaje žal za tom Europa Ligom, Final Four koji smo igrali, gdje smo u polufinalu izgubili od njemačkog Kila, gdje smo po meni trebali dobiti utakmicu, gdje smo promašili 6 penala, i eto, to je bilo na kraju sezone, pa je ostao malo gorak okus, ali sa realno na odmoru, kad sagledam sezonu, stvarno mogu biti zadovoljan.
1: Zvone, francuska liga, jedna od definitivno najjačih svjetskih liga. Koliko je teško bilo, čak si bio ozlijeđen na samim početcima, pa je time ulazak nekakav bio još teži, ali snašao si se?
2: Pa jesam, krenuo sam super, osvojili smo super kup protiv Pariza, svi su bili zadovoljni, eto, u 12. mjesecu je došlo do ozljede i gdje sam otišao onako polu ozljeđen, ne u polu ozljeđen, ali iz ozljede sam došao s nule na europsko prvenstvo gdje sam se opet ozlijedio, tako da je taj period je bio onako malo loš za mene i za klub, jer su me doveli i nisam igrao, ali na kraju vratio sam se, odradio sam stvarno drugi dio sezone po meni jako dobro i evo, završili smo na najbolji mogući način i svi su sretni sa mnom, ja sam sretan sa klubom i nadam se
1: Zvone Montpellier, jako dobro znano rukometno, veliko rukometno ime, klubsko, liga kao liga, grad kao grad, sve pretpostavljam veličanstveno. Znamo li koliko još ostaješ tamo?
2: Pa evo, priča se o produženju ugovora i sve ide prema tome da ću i produžiti. I stvarno sretan sam, kažem, tamo grad je super, klima je odlična, slična kao u nas, jug Francuske, klub je najveći francuski klub, bez obzira što zadnjih godina možda i nije bio prvak i nije osvajao toliko titula, ali to je klub gdje su srasli svi, braća Karabatić, Thierry Omer, sva velika imena.
1: Ajmo malo o reprezentaciji. Zvone, reprezentativna akcija je jedna iza nas. Koliko si zadovoljan njome? Jesi li bio maksimalan sa zdravljem?
2: Pa evo, što se tiče hrvatske reprezentacije, zadnje 2 godine stvarno živim ostvarenje nekih svojih snova. Igramo polufinale, finale, osvajamo medalje i igram dobro i stvarno zadnje 2 godine živim ono sve u čemu sam sanjao.
1: Nekakva nova imena u reprezentaciji se spominju, da ja sada nabrojem, znači li to da će neki malo stariji otići ili... Mediji svašta pišu, pa sad nabacujem.
2: Svašta se vjeli, uvijek dolaze mladi i stari odlaze u mirovinu, otišli su Duvnjak, Karačić, Pešić, tako da uvijek mladi nadolaze. Ja više nisam bio mlad, ja kad sam bio mlad, tako sam ja pokušao izbaciti neke stare igrače, to je sve normalno, prirodno, ali evo, uvijek ima mladih talenata i potom smo poznati i ja se nadam da će u budućnosti biti.
1: Zvone, koliko ostaješ u Metkoviću, kupaš se, treniraš?
2: Tako, uvijek isto, odmor u Metkoviću, to je, ja volim reći da je to jedini meni pravi odmor. Gdje dođem kući na majkinu hranu, gdje se družim sa svojim prijateljima, sa svojom curom, uvijek naravno, jutro nekako treniram, popodne idem s djevojkom na more, na večer se popije piće sa ekipom, igraju buće, karte i to je meni pravi odmor.
1: Zvone, želimo ti puno zdravlja, puno uspjeha i puno sreće u nastavku karijere i vidimo se.
2: Hvala.
1: U našim sportskim minutama sljedeći sugovornik je mladić kojeg ne treba previše predstavljati, svima znano rukometno ime, Marin Jelinić. Marine, dobrodošlica u program našeg radija. Kako si?
3: Hvala puno, evo, mislim, super je, godišnji odmor, opet se počela trenirati. Nema stanke velike, brzo počinje sezona i evo, spremamo se jako.
1: Prošla sezona u Mađarskoj, još jedna iza tebe, kako si zadovoljan?
3: Pa dobro, uvijek može bolje. Bili smo u finalu kupa, smo izgubili na penale. U ligi smo isto se borili, isto izgubili protiv Vesprema. Uvijek jaki rivalitet, borba. Mislim da svakako je dobra sezona kad sa svojom državom osvojiš medalju i mislim da, eto, na kraju krajeva mislim da je to vrh cijele moje karijere i ove sezone.
1: Marine, ono što će najviše zanimati naše slušatelje, tvoj povratak u Zagreb, izgledan, tako kažu rukometni kuloari.
3: Pa evo, mislim, dok nije službeno, nije gotovo, ali vidit ćemo, sve pričamo, sve, imam još jednu godinu ugovora u Mađarskoj, tako da svakako dobra opcija, ali kad bude službeno, da će biti gotovo. Dok nije službeno, nije ni gotovo.
1: Marine, za kraj, reprezentativna priča, ide li sve onako kako si zamišljao, ti izbornik, ostali?
3: Pa je, mislim, kako da ne, kažem, pogotovo ove zadnje dvije sezone i pogotovo taj reprezentativni put. Osvojili smo dvije medalje u zadnje dvije sezone, pokazali smo svijetu da je Hrvatska još u vrhu i mislim da, nadam se da ćemo nastaviti tim putem i ovo sljedeće prvenstvo u Njemačkoj gdje igramo u Minhenu i nadam se da ćemo imati isto veliku podršku i da ćemo napraviti još veći rezultat.
1: Puno ti hvala, puno sreće, ugodan boravak u tom Metkoviću i uspješan trening, jasno.
3: Hvala puno.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
5: Escucha el ritmo.

SAD i Iran ponovno krenuli s međusobnim napadima, Trump poručio, primirje je gotovo. Splitska oporba poziva Matijevića na ostavku nakon pravomoćne presude za obiteljsko nasilje. Čeka se odluka Zlatka Dalića o nastavku vođenja Vatrenih. Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Amerikanci su kao odgovor na nedavni iranski napad na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu izveli udare na 80 ciljeva u Iranu, a Iranska revolucionarna garda odgovorila je gađajući 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu. Nakon toga oglasio se američki predsjednik Donald Trump i primir je proglasio gotovim. Iran se je nazvao prljavim igračima i rekao da je gubljenje vremena baviti se njima. Što se mene tiče, gotovo je, ne želim imati posla s njima. Oni su ološ, znate što je ološ. Oni su bolesni ljudi i vode ih bolesnici. Oni su okrutan, nasilan narod. I ako budu imali nuklearno oružje, iskoristit će ga. Što se mene tiče, gotovo je, razgovarat ću sa svojim pregovaračima, oni su dobri ljudi jer žele pregovarati, ali moraju se meni obratiti. Što se mene tiče, to je samo gubljenje vremena jer oni su lažljivci. Mogu oni razgovarati, ali mislim da uzalud troše vrijeme s tim lažljivcima. Trumpove izjave stižu sa samita u Ankari, odakle je nastavio kritizirati i NATO jer mu članice obrambenog saveza nisu pomogle u napadu na Iran. Osim toga, nastavio je prijetiti Europi povlačenjem američkih vojnika kao i aneksijom Grenlanda. Grenland ne pomaže Danskoj, Danska ne troši novac na pomoć Grenlandu, ali to je važan teritorij za Sjedinjene Države i okružen je kineskim i ruskim brodovima. I to se neće dogoditi, brodovi se neće dogoditi. Grenland bi trebale kontrolirati Sjedinjene Države, a ne Danska. Kada oni nisu pristali na to i sa svim novcem koji smo potrošili kako bismo im pomogli s Rusijom, ne moramo trošiti novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Trumpu je odgovorila da

0: tajnika saveza Marka Rutea. Nema sumnje u tu predanost, razlog je taj što je u interesu SAD-a da NATO postoji, na primjer da spriječi ruske nuklearne podmornice da završe na obalama Sjedinjenih Država. Da bi SAD ostale sigurne, moramo osigurati Atlantik, Europu i Arktik, tako da je to potpuna predanost NATO-u, ali hej, postoji i očekivanje. Očekivanje je bilo i jest da Europa i Kanada izjednače svoja izdvajanja za obranu s Amerikom, što je po meni i mnogim kolegama ovdje potpuno fair.
1: Is completely fair.
2: Media servis. Vijesti.
0: Još tjedan dana zasjedanja je pred saborskim zastupnicima prije nego li počne dvomjesečna ljetna stanka. Što se tiče današnjeg dana, na dnevnom redu je rasprava o pretvaranju neiskorištenih državnih nekretnina i pokretnina u resurse za investicije i društvene sadržaje. Izvan sabornice govori se o drugim temama. Zastupnica stranke Centar Marijana Puljak govorila je o sada nezavisnom gradskom vijećniku Davoru Matijeviću, koji je pravomoćno proglašen krivim zbog psihičkog nasilja u obitelji nad suprugom. Puljak je naglasila kako je Matijević žeton koji drži HDZ na vlasti u Splitu, stoga je napomenula.
3: HDZ-ova većina u Splitu vjerojatno više ne postoji. Prema standardima iole civiliziranijeg društva, a vjerujemo i prema političkim normama koje će u ovom slučaju javno slijediti predsjednik splitskog HDZ-a i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, Davor Matijević više ne može obnašati nikakve funkcije u ime izvršne vlasti u Splitu.
0: Matijevića su na ostavku pozvali i njegovi bivši kolege iz splitskog SDP-a.
2: Media servis. Vijesti.
0: Jesu li razdjelnici alat za pravedni obračun ili pravno i financijsko nametanje građanima? O tome smo u intervju Medija servisa razgovarali s profesorom Ivicom Džebom, koji je za početak naglasio kako je novim pravilnikom obračunu raspodjele troškova za isporučenu toplinsku energiju u višestambenim zgradama, koje se griju ili na vlastite kotlovnice ili toplane, usvojen novi model obračuna koji je dosta složen i potpuno netransparentan.
4: I više nitko neće moći od suvlasnika prekontrolirati svoj račun, da li mu je dobro ispostavljen na kraju mjeseca ili ne na temelju tih impulsa na razdjelnicima, jer za to će trebati poseban softver. To je također u suprotnosti sa europskom direktivom koja traži da ti obračuni budu jasni, transparentni.
0: Cijeli intervju možete poslušati na web stranici i YouTube kanalu Media servisa.
2: Sport.
5: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić jučer je gostovao u emisiji Amerikana na HRT-u, a odluku o ostanku na klupi vatrenih objavit će nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, koji je trenutačno u tijeku. U emisiji je o svom mandatu rekao:
6: pa dobro, moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika. Čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti.
5: Recimo i kako se HNS službeno obratio predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu. Razlog službenog dopisa su, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak za Media servis rekao je:
7: znamo da ovaj dopis neće umanjiti ni tugu ni razočaranje i naših igrača i svih naših navijača, ali smatrali smo da je bitno upozoriti FIFA na probleme u korištenju tehnologije, nove tehnologije koja se prvi puta koristi na ovom svjetskom prvenstvu u ovakvom obliku, i da se pokušaju izbjeći slične situacije u budućnosti, jer smatramo jednostavno da je sportski nepravedno da na ovakav način, bez ikakvog legitimnog nogometnog razloga, da se jednoj momčadi poništi gol i ujedno uskrati prilika da pokuša izboriti prolaz dalje na natjecanju kao što je svjetsko prvenstvo.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Švicarska je nakon 11 teraca izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. U osmini finala zaustavili su Kolumbiju. Nakon 120 minuta susret je završio bez pogodaka, pa je odluka pala nakon raspucavanja penala. Za kraj dodajmo kako su prolaz dalje izborili i aktualni svjetski prvaci Argentinci nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2, iako su do 79. minute zaostajali s 2 pogotka razlike. Za Media servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis.

13 sati i 4 minute, dobar vam dan uz Deltu. Opuzensko lito donosi zanimljiv program ovih dana. U Gradska knjižnica Opuzen sutra s početkom u 20 sati, tamo će se održati putopisno predavanje i predstavljanje knjige Tamo gdje je duga dobiva boju, priče iz Latinske Amerike autorice Martine Divić. Kroz osobna iskustva, dojmove, fotografije i priče Martina će vas povesti na putovanje i približiti njihove običaje, ljude i kulturu iz jedne sasvim osobne perspektive. Ulaz je naravno slobodan, svi ste dobrodošli, a zabava se nastavlja i u petak 10. srpnja na Trgu Kralja Tomislava u Opuzenu uz Mr. Groove s početkom u 21 sat, dok će 11. srpnja, odnosno u subotu, također na trgu s početkom u 21 sat, koncert održati Klapa Iskon.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Tvoja prva djevojka je Severina. Sve više jača na oblaka vanka, ali ako mislite da se ne morate mazat kremom dok je oblačno, tu se varate, zapravo je tad još i gori utjecaj sunčevih zraka, odnosno UV zračenja, pa imajte kremu pri ruci, bilo kakvu, jer novo istraživanje je pokazalo da skuplje kreme za sunčanje ne znače nužno i bolju zaštitu. Testirano je više od 130 proizvoda i otkrile su se velike razlike u učinkovitosti, čak i među kremama istog brenda. Iznenađenje je da su neke povoljnije kreme pružile bolju UV zaštitu od luksuznih proizvoda koji stoje i 10 puta više. Naprimjer, testirali su jednu od najskupljih krema, vrijedila je oko 50 eura, a ostvarila je najlošije rezultate. Pa ako ih planirate kupovati ovih dana, upamtite da nije presudna cijena, nego stvarna SPF zaštita i pravilno nanošenje. Preporuka dermatologa ostaje ista, koristiti kremu sa zaštitnim faktorom najmanje 30 i obnavljati je svaka 2 sata.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U prvih šest mjeseci ove godine u Hrvatskoj je ostvareno 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. Pokazuju to podaci sustava e-Visitor predstavljeni u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Broj dolazaka i noćenja u tom periodu gotovo je jednak onom prošlogodišnjem, ministar turizma Tonči Glavina.
1: Nažalost, ova godina ona je specifična po mnogo čemu, ona nije standardna, nije normalna. Mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koji nam ne idu u prilog. Ja vjerujem da kad odradimo cijelu turističku godinu, usporedimo naše turističke rezultate sa našim direktnim konkurentima, mi ćemo vjerojatno svi biti negdje otprilike imati slična kretanja.
0: Kada se gleda samo lipanj, brojevi su nešto manji, ali direktor HTZ-a Kristijan Staničić istaknuo je.
2: Prvih šest mjeseci treba sagledavati u kompletu zbog drugačijeg rasporeda blagdana, školskih praznika, zbog nekih tendencija i tokova na turističkom tržištu kad govorimo globalno.
0: U Hormuškom tjesnacu napadnut je tanker za ukapljeni prirodni plin na kojem se nalazila i hrvatska posada, najmanje šestero hrvatskih državljana. Riječ je o katarskom brodu koji je jučer pogođen projektilom, a nakon čega je u strojarnici izbio požar. Iz Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova priopćili su kako prema trenutno dostupnim informacijama u napadu na tanker nitko od hrvatskih državljana nije stradao. Američki predsjednik Donald Trump oglasio se nakon noćašnjih američkih vojnih udara na Iran. Sa samita NATO saveza u Ankari optužio je iransko vodstvo za nastavak napada unatoč prethodnim dogovorima. Podsjetimo, Iran je na napad odgovorio protunapadima na američke vojne lokacije u Bahreinu i Kuvajtu. Trump je o primirju rekao:
3: Što se mene tiče, gotovo je. Ne želim imati posla s njima. Oni su ološ. Znate što je ološ? Oni su bolesni ljudi i vode ih bolesnici. Oni su okrutan, nasilan narod. Iako budu imali nuklearno oružje, iskoristit će ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću sa svojim pregovaračima. Oni su dobri ljudi jer žele pregovarati, ali moraju se meni obratiti. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 42. INA Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: svježa i domaća ponuda. Marelica 1,89 €, rajčica 1,69 €. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji šoping.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gas Benz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gas Benz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio.

zamračile, pronađi pravi put u snama, jer puno bi mi sada značile, šutne biljke sva tu u nama. U tvome srcu cvijete ljubavi, u mom se zovu ne zaboravi,

0: But you're just a boy.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.